0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

0: ispunili nos u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku, prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: Četiri FM.

nastavku emisije prelazimo na jednog od najutjecajnijih jazz urguljaša svih vremena, Jimmya Smitha. Slušamo album Prayer Meeting, snimljen 1963. za legendarnu diskografsku kuću Blue Note Records. Jimmy Smith bio je glazbenik koji je praktički redefinirao ulogu Hammond B3 orgulja u jazzu. Njegov snažan groove, blues fraze i virtuozna tehnika učinili su ga jednim od najutjecajnijih instrumentalista 60. godina. Na ovom albumu pridružuje mu se tenor saksofonist Stanley Turrentine, poznat po svom dubokom i bluesom obojenom tonu. Njih dvojica zajedno stvaraju zvuk koji spaja jazz improvizaciju s elementima soula i gospela. Ritam sekciju čine gitarist Quentin Warren i bubnjar Donald Bailey, dugogodišnji Smithov suradnik. Slušamo skladbe Prayer Meeting, I Almost Lost My Mind i Stone Cold Dead in the Market.